Danas su sa vama Draško Vrhovac, tonska realizacija, Igor Divljak, izbor muzike. U redakciji informativnog programa dežurni urednik Predrag Vulin, u studiju Nada Kolak. Naše druženje započinjemo pričom o vremenu. Kao što ste već čuli, za danas kažu meteorolozi da će biti toplije nego prethodnih dana, ali uz umjerenu oblačnost i da se očekuje postepeno na oblačenje na zapadu. Danas najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Za sutra meteorolozi predviđaju jutro u Hercegovini pretežno vedro, u ostalim predjelima promjenjivo oblačno, lokalno uz kratkotrajnu kišu. Sutra tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom od jugozapada ka istoku i jugu. Sutra minimalna temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 28 do 34 u višim predjelima oko 25 stepeni. 13. jula u ponedjeljak, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vrlo toplo, maksimalna temperatura od 29 do 35 stepeni. I utorak 14. jula, sunčano uz oblačnost i toplije, minimalna temperatura od 15 do 23, utorak najviša dnevna od 31 do 36 stepeni Celsijusa.

Danas je 11. juli. Na današnji dan 1844. godine rođen je Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921. Za kralja Srbije izabran je nakon majskog prevrata 1903. godine u kojem su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Mašin. Tokom vladavine poštovao je ustav i parlamentarnu demokratiju, a u spoljnoj politici oslanjao se na Rusiju kao i na Francusku i Englesku. Jula 1920. godine rođen je američki filmski i pozorišni glumac ruskog porijekla Taiji Khan, poznat kao Yul Brynner. Igrao je u mnogim filmovima, a nagradu Oscar dobio je za ulogu u muzičkom filmu Kralj i ja. Godinu dana kasnije, dakle 1921. održano je prvo zvanično prvenstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u vaterpolu. Pobjedilo je Somborsko sportsko društvo. 1935. godine umro je francuski oficir Alfred Dreyfus, čije suđenje za izdaju 1894. godine podijelilo francusku javnost na dva tabora, demokrate, republikance s jedne i rojaliste, klerikalce s druge strane. Na osnovu lažnih dokaza, Dreyfus, koji je bio jevrejin, osuđen je na doživotnu robiju, a rehabilitovan je 1906. godine. 1906. Američki kompozitor George Gershwin, koji je u klasičnu muziku unio elemente popularne muzike, crnačkih duhovnih pjesama i bluza, umro je na današnji dan 1937. godine. Najpoznatija djela su Simfonijska fantazija Amerikanac u Parizu, Rapsodija u plavom, Melanhonična rapsodija. Jula 1989. godine umro je engleski pozorišni filmski glumac, režiser i producent Laurence Olivier, jedan od najboljih tumača likova Viljama Šekspira, prvi glumac kojem je dodijeljena plemićka titula. Dobitnik je najvećeg broja nagrada, Emmy za TV stvaralaštvo, a nagrađivan je na festivalu u Cannesu, dobio je i Oscara za film Hamlet. U 2002. godine italijanski parlament odobrio je muškim nasljednicima krune da se vrate u zemlju, čime je okončan 56-godišnji egzil kraljevske porodice zbog optužbi da je sarađivala sa fašistima. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

0: Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, 6:28. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari. Simboli to stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, a 68.000 odvedeno je u logore, među kojima više od 23.000 djece. Opširnije u prilogu Dragana Zrnića.
1: Genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima ustaše su počele ubrzo nakon početka Drugog svjetskog rata. Dušan Aleksić iz Gornjeg Jelovca kod Prijedora u ratu je izgubio 10 članova porodice. Kao petogodišnjak sa majkom i sestrom preživio je užase logora Jasenovac.
2: U Jasenovcu mi je umro brat Stričević. On je samo prohodao, znači godinu i po je imao.
1: Kozara i Podkozarje postali su jezgra otpora njemačkoj okupaciji i ustaškom teroru. Gotovo cijela bliža porodica Mladena Janjetovića iz Svodne kod Novog Grada bila je u partizanima. Otac Stevan nosilac je partizanske spomenice.
3: Išli su jutru, ko što je gore, kaže, imali su obuku da sa drvenim puškama, kad je trebalo ići da se otme puška, išla sikirom i roguljama da se otme oružje da mogu ići dalje da se ratuje.
1: Jedan od simbola otpora Kozare i vjere u pobjedu fotografija je 17-godišnje partizanke Milje Marin, čiji je muž Pero bio prvoborac partizanski mitraljezac. Milja i Pero preživjeli su rat, ali veliki broj najbližih rođaka nije, kaže njihov sin Bra.

Dan kosidbe na Sokolcu, manifestacija koja predstavlja važan dio očuvanja narodne tradicije, ove godine biće održana na Petrovdan u nedjelju 12. jula. Okupljanje kosaca planirano je za 10 časova na lokalitetu Brezjak, Revijalna Koševina. Biće u 11 časova i 15 minuta, dok će početak takmičenja. U košenju trave ručnom kosom početi u 11 časova i 30 minuta. U nastavku programa planirane su tradicionalne discipline, bacanje kamena s ramena, ekipno takmičenje u košenju trave, navlačenje konopca i obaranje sa brvna. Očekuje se dolazak kosaca iz više mjesta iz istočnog dijela Republike Srpske, kao i Srbije i Crne Gore.

U sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu na obalama Vrbasa kod Kastela, sinoć je počeo događaj koji se zove Riverside, prvi muzički festival na vodi u regionu koji donosi poseban koncept. Bina je postavljena na vodi, a Kastel je prirodna scenografija. I evo dvije večeri muzike, sinoć pod otvorenim nebom publiku je zabavljao muzičar Bojan Čikić, koji ove godine obilježava 25 godina karijere, a za danas je najavljen White Night Party, veče elektronske muzike i bijelog dress koda. Također na ljetnoj sceni tvrđave Kastel sinoć, a evo i danas, biće održan 11. festival srpskog folklora, učestvuje više kulturno-umjetničkih društava, a među njima i organizator ansambl narodnih igara i pjesama Veselin Maseša. Večeras koncert počinje u 21 časa u okviru festivala.

6:53, mnogo je zanimljivih i atraktivnih događaja u Banja Luci ovog vikenda, ali jedan od najatraktivnijih događaja je svakako čuveno ljeto na Vrbasu i skakanje sa gradskog mosta. Jedan od najiščekivanijih događaja ljeta na Vrbasu ponovo stiže na obale naše rijeke, a u pitanju su tradicionalni skokovi sa gradskog mosta. Hrabrost, vještina, tradicija i adrenalin spojit će se na gradskom mostu, odakle će najbolji skakači izvoditi čuvenu banjalučku lastu, skok koji već decenijama predstavlja simbol ljeta na Vrbasu. Generacije Banjalučana odrastale su uz ovaj spektakl, diveći se odvažnosti skakača koji sa visine ulaze u hladni Vrbas preciznošću i elegancijom, po kojoj lasta prepoznatljiva daleko izvan granica našeg grada, navedeno je u saopštenju turističke organizacije Banja Luka. Skokovi sa gradskog mosta bit će održani sutra od 17 časova.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila. 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više

0: od 23.000 djece. Program obilježavanja, kojem će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić, počeće prijemom zvaničnika u Vili Mrakovica na Kozari. Kod spomen krsta biće služen parastosa, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod centralnog spomen obilježja, najavljeno iz Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom, životima nevinih ljudi. Karan je za Srnu povodom obilježavanja godišnjice bitke na Kozari naglasio da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijani, gdje su preživljavali nezamislive patnje samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Kozara u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima jedno od najpotresnijih mjesta stradanja srpskog naroda i ostaje vječni svjedok o vremenu u kojem su Srbi po ko zna koji put bili osuđeni na potpuno uništenje i istrebljenje. U Potočarima će danas biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka. U Srebrenici je juče održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao pri 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. U Novom Gradu će danas biti održana svečana akademija povodom dana opštine, a na Petrovdan će biti služen pomeni, položeni vijenci i cvijeće kod spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Svečana akademija održat će se na trgu 9. januar, kada će zaslužnim organizacijama, udruženjima i pojedincima biti uručena priznanja. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana. On je naveo da je tokom pregovora sa američkim zvaničnicima poručio da Iran uopšte nema povjerenje u Vašington. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči otputovaće danas u Oman na čelu diplomatske delegacije radi razgovora o bilateralnim odnosima i regionalnim dešavanjima, posebno o situaciji u Ormuskom Oreuzu. Oman tradicionalno održava dobre diplomatske odnose sa Iranom i služi kao posrednik. Dvije zemlje su ranije formirale zajednički komitet i vode pregovore kojima se definiše buduće upravljanje Ormuskim Oreuzom. In memoriam. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je juče u Beogradu u 94. godini, objavila Jugoslovenska kinoteka. Njegovo najpoznatije ostvarenje je kultni horor Leptirica iz 1973. godine, koji se smatra prvim domaćim horor ostvarenjem i decenijama uživa kultni status među publikom. Kadijević je bio autor i televizijske serije Vuk Karadžić, jednog od najznačajnijih istorijskih televizijskih projekata u Srbiji, kao i niza dokumentarnih igranih ostvarenja, inspirisanih nacionalnom istorijom, umjetnošću i književnošću. Sport. Fudbaleri Španije polufinalisti su svjetskog prvenstva. Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Los Angelesu savladala selekciju Belgije sa 2-1 u susretu četvrtfinala. Tim Španije će u polufinalu igrati protiv sastava Francuske. Večeras se od 23 časa po našem vremenu sastaju Engleska i Norveška, dok će se u nedjelju za ulazak u polufinale boriti Argentina i Švajcarska. Polufinale utakmice Mondijala na rasporedu su u utorak i srijedu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u polufinalu poraz.

0: 7 je časova 23 minuta, vi pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Nakon što je sjeme autohtone sorte kukuruza Popovo poljca ili kleka spaseno u posljednji trenutak, ovog proljeća u Popovom polju kod Trebinja zasijane su male, ali značajne površine. Cilj mještana je da se sačuva tradicija i da se proizvodi od autohtone sorte kukuruza nađu u turističkoj ponudi. Ovaj kukuruz u maju dobio i sertifikat o zaštiti geografskog porijekla. Opširnije Momir Milić.
1: Među malobrojnim koji su proljetos zasijali kukuruz Popovo poljac na oko 2000 kvadratnih metara, je i Manojlo Ćuk iz sela Veličani. Priča da je uzgoj bio uslovljen kratkom vegetacijom zbog plavljanja Popovog polja do izgradnje hidrosistema na Trebišnici. Raseljavanjem ovog dijela Hercegovine i prihvatanjem sorti hibrida, interes za Popovo poljcem je iščezao. Manojlo Ćuk je predsjednik udruženja proizvođača kukuruza Popovo poljca i član udruženja Anđelko Dolina iz sela Orašije.
2: Pošto je Popovo polje nekad davno plavilo, sjetva se kretala od Đuđaj dana do Vidovdana. Znači, puni skoro mjesec i pol dana bi trajala sjetva. Najbolja sjetva je bila kad se to uradi poslije Đuđaj dana, ako se povuku vode. Ja sam ove godine upravo za 1. maj sio kukuruz i njemu je otprilike vegetacijski potrebno 90 dana da sazre. A prije, kad su plavilo polje, znači on je mogao da bude sijan i u Vidovu danu, ali Mala Gospa je bila zadnji granica kad je morao da se digne s polja. To je vrijeme kad dođe blato i kad poplavi Popovo polje. Što tiče njega, on je potpuno, nema nikakvih zaštita, nema nikakvih, do sada nije nikakvih bilo bolesti koje su u njemu prijetile, on je inače sjetva i obično ide jedno ili drugo okupavanje. Mi zovemo jaridba i prvo okupanje, prosjecanje. Radi korova, znači prvo ide se da se selektuje njegova razmaci, da se prosječe na mjeru. Inače, on je malo, u odnosu na hibride, se rijeđe ostavljao. Znači, 60 centa, da bi imao bolji klip, on nije podnosio da se ukrštaju njegovi oni listovi. Kad si išao kroz danj,

7 je časova 48 minuta, ljetna sezona u Višegradu u okviru manifestacije Višegradsko ljeto, koja je počela prošle sedmice, donosi bogat kulturni i zabavni program. I ono što posjetioci grada na Drini najviše vole su skokovi sa Višegradske ćuprije, ali i Višegradska regata. Jadranko Janjić, direktor turističke organizacije Višegrad, ističe da ko odluči da svoj godišnji odmor ili makar jedan dan provede u Višegradu, imaće prilike da učestvuje u 19. poredi Višegradskoj regati, koja je najavljena za danas i ide od Ćuprije prema Starom Brodu. Jadranko Janjić ističe da će ove godine pokušati da okupe sve učesnike regate i da svi zajedno danas u 9 časova krenu od Ćuprije prema Starom Brodu. U Starom Brodu najavljeno je druženje, očekuje se oko 400 učesnika, a bit će tu i raznih brodica. Oni će kao turistička organizacija iz Višegrada imati svoje 3 brodice, tako da će prijatelji i gosti moći sa njima da pođu danas od 9 časova. Za ljubitelje sporta na terenu, Andrić gradu, Futsal klub Višegrad od 22. do 26. jula organizuje turnir u malom fudbalu koji će okupiti kvalitetne ekipe iz regiona, a za najbolje ekipe i pojedince organizatori su obezbijedili vrijedne nagrade.

vanjagodišnjice bitke na Kozari, naglasio da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijani, gdje su preživljavali nezamislive patnje samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da Kozara u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima jedno od najpotresnijih mjesta stradanja srpskog naroda i ostaje vječni svjedok o vremenu u kojem su Srbi po ko zna koji put bili osuđeni na potpuno uništenje i istrebljenje. U Potočarima će danas biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka. U Srebrenici juče održana komemorativna sjednica Skupštine opštine na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao prije 18 godina kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči otputovaće danas u Oman na čelu diplomatske delegacije radi razgovora o bilateralnim odnosima i regionalnim dešavanjima, a posebno o situaciji u Ormuskom Oreuzu. Oman tradicionalno održava dobre diplomatske odnose sa Iranom i služi kao posrednik. Dvije zemlje su ranije formirale zajednički komitet i vode pregovore kojima se definiše buduće upravljanje Ormuskim Oreuzeom. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u polufinalu poraženo od Italijana Janika Sinera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-4, 6-4. Sinerov protivnik u finalu biće teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, koji je također u tri seta savladao Britanca Artura Ferija. Finale turnira u Wimbledonu na rasporedu je u nedjelju u 17 časova. U Republici Srpskoj danas se očekuje postepen porast oblačnosti sa padavinama, moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Tokom jutra biće pretežno sunčano u većini područja, prijepodne će postepeno na oblačenje sa zapada usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Više padavina očekuje se od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura od 13 do 18, u višim predjelima oko 9, maksimalna od 28 do 33 stepena. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi mogući su na sjeveru. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Da li je ona ili on, Miro Janjanin i Viteški ples u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. A u nastavku našeg druženja u ovom trećem satu također ćete imati prilike čuti o turističkim događajima, manifestacijama, ali i potencijalima. Govorit ćemo o turističkim potencijalima opštine Brod, o ljetnim atrakcijama na Jahorini. Podsjetit ćemo vas i na 50% popusta za goste iz Bosne i Hercegovine i regiona. Donosimo i priču o sedmici sicilijanske kuhinje u Trebinju, ali i o posjetama planinama koje su ove godine za 28% više u odnosu na isti period prošle godine. Sa vama su i dalje Draško Vrhovac i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: 8 je časova 44 minuta. U nastavku emisije o turističkim potencijalima opštine Brod, Biljana Đukić sa svojim sagovornicima.
1: Govorimo o turističkim potencijalima opštine Brod. O tome razgovaram sa vršiocem dužnosti direktora turističke organizacije Jelenom Petrović. Koji su to sadržaji brođanima, vašim sugrađanima, onako najinteresantnijim u ovim vrelim ljetnim danima, ali i svima onima koji posjete ovu opštinu?
2: Ono što bih htjela da istaknem, iza nas je nekoliko veoma lijepih i posjećenih manifestacija. To je konferencija Beba, zatim imali smo 10. međunarodni fudbalski turnir za mlađe kategorije, akvarelističku koloniju Sava, na koju smo veoma ponosni jer smo naslijedili bogat fundus preko 1000 umjetničkih radova i ove godine smo organizovali zajedničko druženje u gradskom parku sa našim sugrađanima i mališanima koji su zajedno sa slikarima slikali u parku.
1: Spas od ovih vrućina u ovim vrelim ljetnim danima brođani najčešće traže na gradskom bazenu.
2: Jeste. Bazeni su važan dio turističke i sportsko-rekreativne ponude naše zajednice, pružajući svima mogućnost da vrele ljetne dane provedu na zdrav, kvalitetan i sadržajan način.
1: Ono što svi brođani hvale jeste izuzetno povoljna cijena ulaznice za gradski bazen.
2: Da, ove godine cijena ulaznice je ostala kao i prethodne godine. Djeca do 7 godina ne plaćaju ulaz, djeca od 7 do 18 godina plaćaju ulaz 3 konvertibilne marke, a odrasli plaćaju 5 konvertibilnih maraka ulaz.
1: Kakva je posjećenost? Ima li dovoljno kapaciteta na bazenima? Jesu li brođani zainteresovani za boravak na bazenima?
2: Da, jesu, mada imamo veliku posjećenost najviše vikendom. Tada bazeni postaju centar okupljanja, druženja i rekreacije za naše građane kao i brojne goste. Imamo posjetioce iz okolnih opština i gradova.
1: Svakako, osim bazena, tu su i brojna izletišta.
2: Da, imamo izletišta koja su posjećena i kojima se ponosimo, jer imamo očuvanu prirodu i mogućnosti za razvoj i lovnog i seoskog i ribolovnog.

0: lokalnog turizma.
1: Turistička organizacija tokom godine organizuje brojne aktivnosti, a sve sa ciljem da svojim sugrađanima pruži što više raznovrsnih sadržaja, pa šta je to planirano u nekom narednom periodu?
0: U narednom periodu nas očekuje koncert našeg dragog sugrađana Acite Šanovića 11. jula, zatim imamo košarku 3x3 u gradskom parku i posle toga nas očekuju gastro susreti, sajam privrede i dani Duška Trifunovića.
1: Inače, kada su u pitanju smještajni kapaciteti, kakva je trenutna situacija, sa kojim brojem smještajnih kapaciteta raspolažete i imate li dovoljno smještajnih kapaciteta?
0: Trenutno u našoj opštini imamo hotel Onyx koji raspolaže sa možda oko 40 kreveta i također imamo nekoliko apartmana i što možemo da primijetimo, sve veći broj je ljudi koji organizuju i stan na dan.
1: Odakle najčešće dolaze posjetioci?
0: Pa najčešće dolaze nam iz susjedne Hrvatske i Slavonskog Broda iz okolnih opština.
1: I koliko se u prosjeku zadržavaju u opštini Brod?
0: Pa znate kako, Brod ima jedan od najprometnijih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini, ali uglavnom tu su radi kupovine i prolaza kroz našu opštinu.
1: Šta je ono što svakom putniku, namjerniku preporučujete da posjeti u vašoj opštini?
0: Preporučujem da posjete naša prelijepa sela i gdje imamo najljepšu prirodu. Također možemo da ponudimo i lovni i ribolovni turizam.
1: Svakako, mnogo je sadržaja za sve one koji se zapravo odluče da budu gosti opštine Brod. Hvala vam.
0: Hvala i vama i dobrodošli.

Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 odvedeno je u logore, među kojima više od 23.000 djece. Program obilježavanja, kojim će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić, počeće prijemom zvaničnika u Vili Mrakovica na Kozari. Kod spomen krsta biće služen parastosa, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod centralnog spomen obilježja, najavljeno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Nenad Stevandić vodi Narodnu skupštinu Republike Srpske u skladu sa poslovnikom, čuvajući dostojanstvo i ugled najvišeg zakonodavnog organa Srpske, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Skupština je mjesto demokratskog dijaloga, a ne pozornica za uvrede i cirkuske predstave. Napadi na Stevandića predstavljaju pokušaj urušavanja jedne od najvažnijih institucija, naveo je Dodik na X-u. U Potočarima će danas biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka. U Srebrenici juče održana komemorativna sjednica Skupštine opštine.

0: Od bitke na Kozari u Drugom svjetskom ratu protekle su 84 godine. Počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana do proboja na jugozapadnom dijelu planine, 15 km istočno od sela Međuvođe. Bitka na Kozari, u kojoj su malobrojne partizanske jedinice branile narodu u zbjegu, bila je značajna za cjelokupni partizanski pokret otpora jer je predstavljala primjer junaštva, ali i stradanja stanovništva. U današnjem životoku posjetit ćemo se emisije koja je snimljena prije 12 godina, čiji je autor Bogdan Ristić.
1: Početak Drugog svjetskog rata i uspostavljanje takozvane nezavisne države Hrvatske narodu Kozare i Podkozarja donio je stravična stradanja. Svakodnevni teror nad civilnim stanovništvom, pljačke, paljevine i masovna ubijanja civilnog stanovništva na najmonstruoznije načine izazvali su organizovan otpor zločinu i zločincima. Kozara je u svoje okrilje primila naoružane grupe pobunjenika koji su se vrlo brzo organizovali. Spas u Kozari potražilo je i civilno stanovništvo. Na takvu Kozaru neprijatelj je 10. juna 1942. godine krenuo sa 35.000 fašista i najsavremenijom, pa samim tim i najsmrtonosnijom ratnom tehnikom. Borci Kozare, ali i izbjeglo stanovništvo, pružilo je otpor toj ogromnoj sili. Priča životoka podsjeća na te dramatične dane.

0: Dječica iz Rudića kod Bosanskog Novog, izranavljena, preživjela je ustaški pokolj i svjedočila.
1: U avliji kuće Đoke Oljače klali su nas kao ovce. Ubijali maljem, krampom i sjekirom. Kuća i sve pomoćne zgrade, a naročito prostrana kolnica, bile su ispunjene leševima. Kada su majke molile da ne ubijaju djecu, ustaše su činile suprotno. Prvo su klale djecu, a onda roditelje. Tako su dotukle i Mitra Oljaču, a on je vikao: "Živjela Srbija, ne možete nas sve poklati. Ostaće neko da i vama sudi za ovakva zlodjela."
0: Najteža je bila ofanziva 1942. godine, kada je 45.000 neprijateljskih vojnika krenulo na 3.500 partizana. Nakon intenzivne bitke u noći 3. jula, neke partizanske jedinice su probile obruč, ali je glavna grupa sljedeće noći opet ostala opkoljena i uglavnom je uništena. Samo nekoliko stotina boraca sa dijelom stanovništva probilo je obruč i uspjelo da se izvuče prema planini Grmeč. Veliki broj onih koji se nisu uspjeli provući kroz obruč pali su u ruke neprijatelju. Preostali su odvedeni u koncentracione logore u Jasenovac i Staru Gradišku. Prema njemačkim dokumentima u Kozaračkoj ofanzivi zarobljeno je 70.000 ljudi, od toga 23.000 djece. Borbe na Kozari nisu prekidane, trajale su sve 4 godine rata, ali neprijateljski odredi nisu je pokorili.
2: U drugoj polovini 41. i početkom 42. godine neprijatelj je vršio odmazdu nad civilnim stanovništvom. Kako su na tu odmazdu odgovarali ustanici, odnosno partizani? Za životok kazuje borac drugog krajiškog partizanskog odreda, predsjednik Saveza udruženja boraca Republike Srpske, Blagoja Gajić.
3: Narod Kozare sa borcima Kozare probrodio je tu ustaničku 41. godinu sa formiranjem partizanskih četa, sa formiranjem Kozarskog partizanskog odreda pod komandom doktora Mladena Stojanovića. 41. godine mi imamo 3 bataljona u jačini od 1500 vojnika koji su bili naoružani, a i sposobni i opredeljeni za borbu protiv okupatora i okupatora. Zato je fašistički okupator u 1941. godine u avgustu mjesecu izveo jednu ofanzivu koju je angažovao nešto oko 8.000 vojnika. Pa kad nije na tom ništa ofanzivom postigao, a obzirom da se razvio i dalje ustanak, on organizuje već i u novembru mjesecu drugu ofanzivu sa 13.000 vojnika, gdje učestvuju minobačarske jedinice i artiljerijske jedinice. Druga ova ofanziva, ona je usledila obzirom da je neprijatelj osjetio vrlo jak razvoj pokreta na Kozari. U toj ofanzivi neprijatelj je na prostorima Kozare ostavio svoje jedinice. Kao na primjer što je ostavio svoju jedinicu u jačini jedne bojne na Mrakovici i tada je Mladen Stojanović u svojstvu komandanta naredio izviđanje i izvršiti je napad na tu jedinicu ustaško-domobransku na Mrakovici 5. na 6. decembra 1941. godine i potpuno uništen.

0: 1942. godine i taj garnizon po borcima narodno-oslobodiločke borbe Kozare, borcima Grmeča i dvije čete su bile iz Sabanije, likvidirali smo to ustaško-domobranski garnizon i tada borci narodno-oslobodiločke borbe, pored ovog klasičnog oružja su imali, puške, puško-mitraljeze, teške mitraljeze, sad već borci Kozare imaju i minobacače, artiljeriju, čak imamo dva tenka. Odnosno, da bi u 23. maja 42. godine te kozarske odred i raspolagao sa dva aviona.
1: Da bi uništio partizanski odred i čitavo područje očistio od stanovništva koje je u cijelosti bilo uključeno u narodno-oslobodilačku borbu, neprijatelj je pretresao svaki kuta Kozare i Prosare.
2: U selu Čitluku živjela je velika porodica Jandrića. Tog jutra, kada su ustaše upale u kuću Mikana Jandrića, njegov najmlađi sin stajao je u stalku. Ustaša je sjekirom odsjekao djetetu obje ruke. Tada su ustaše ubile Ljubu, Vukašina i Ružu Jandrić, a sve troje su imali samo 11 godina. I u Vodičevu je tada sve gorilo. Majka Pere Ćurića nije mogla da pobjegne sa petero unučadi. Zaklali su ih. Milja Knežević sakrila se u Kaću, ali njen otac Mirko to nije mogao. Ustaše su ga zaklale i bacile u živicu. Milja je to vidjela. Zlikovci su ubili dvogodišnje unuče Stoje Radman iz Vrbaške, zatim njenu kćerku, a na kraju i nju. Jovanku Šukalo prvo su prisilili da gleda kako joj umiru troje djece. Najstarije je imalo 9 godina. U zaseoku Vurune ubijene su 84 osobe, a među njima 24 djece poklano je u jednom podrumu. U selu Koturevima ustaše su ubile dvoje djece, Sime i Koviljke Kondić. Blagoja je imao 3 godine, a Mira 6 mjeseci kada ju je zlikovac nabio na bajonet i nosio kroz selo. Nizali su se zločini pod Kozarom jedan za drugim.
1: Ustaše su, predvođene zloglasnim Maksom Luburićem, sravnile sa zemljom selo Draksenić. Stravičan masakr izvršen je 13. i 14. januara 1942. kad je u seoskoj crkvi ubijeno 208 stanovnika, među kojima i 85 djece. Ovo ustaško orgijanje opisale su preživjeli svjedoci Anka Pavković, Anka Lukač i Mira Blagojević.
2: Crkva je bila puna leševa, a krv je dostizala do vrha cipela. Na samom oltaru bila je naslonjena kao da spava ubijena žena Nikole Dracine. Pred crkvom, naslonjena na tarabe, ležala je Marta Vrnić sa dvoje djece. Obje dojke bile su joj prorezane i kroz njih provučene ručice njene djece. Dječje ruke bile su vezane žicom. Malo dalje od Marte ležala je Desa Lončar i njeno dijete nabijeno na kolac.
1: Nikakvi zločini nisu mogli da zaustave kozarski narod koji je listom krenuo u ustanak 1941. godine. U udobnim salonima ljetovališta u Opatiji 2. marta 1942. sastali su se njemački, italijanski i ustaški generali pod komandom feldmaršala Keitela i dugo vijećali nad ratnom kartom Kozare. Prema opatijskom protokolu i savjetovanju u štabu njemačkih oružanih snaga u Arsakli u Grčkoj 20. maja 1942. odlučeno je da se ustaničkom pokretu na Kozari definitivno slomi kičma. Ubrzo zatim uslijedila je naredba o početku najveće ofanzive koja je te godine vođena protiv partizanske vojske. Taj dan, 10. jun 1942. Kozara neće nikad zaboraviti.
0: Iza tijelog što imamo te poteškoće koje su nas pratile, dolazi i do bitke ofanzive na Kozari koja počinje 10. juna 1942. godine i traje sve do jula mjeseca 1942. godine. Tada Kozara nalazi se u blokadi. Neprijatelj je doveo vrlo jake operativne jedinice, uključujući tenkove, druga ubojna sredstva, čak i avijaciju. Narod je našao skrovište u Kozari. U Kozari se je našlo preko 80.000 žena, djece i staraca. A Kozaru su branili nešto oko 3.500 boraca narodno-oslobodilačke borbe, odnosno boraca drugog krajiškog kozarskog partizanskog odreda. Jer da smo mi imali u to vrijeme već i formiranu prvu krajišku proletarsku brigadu 21. maja 1942. godine u selu Lamovitoj, koja je bila sastavljena od dva bataljona sa Kozare,